tapen mai jatuh nu le tuan mafoi. Ia pemain al musikalnya ia on tato siat foi le tato puklab masani. Orang lain atau orang sanga tato te mafuta foi font talo. Pei on sauli mai jatuh tuaya eti foi mohon makasih.

0: sili mai ale malu mai di Facebook o le ale ngasi ngasi sa mawai ia sala.
1: E pa, e me pa nau.
0: Ha?
1: E me pa nau.
0: Ala sa fano?
1: Ia, ia.
0: Ala sa fano? Le matang ngasih ngasih sama sala. Le matang. Le maru fa fonga mai or tari ma am lai fono or le alo or le fa nau tulou.

Maeri sara spasa or tali mai Sam se ole isa yang ai boile maeri sara spasa se baru